0: Den Rasoma anu newak Ambu Santini nyakitu deui Suntana dina waktu harita ti bisa nelekeun sanyatana yan eta teh Nyimas Minanti lantaran memang Nyimas Minanti atawa Ambu Santini oge teu bodo waktu dirina kaluar ti pondok imah anu diduruk tea ngahaja make nyieun kakarangan anu tempelkeun dina juru biwirna sarta make huntu palsu anu warnana teh hideung jadi katingalina roges eta nu ngabedakeun antara Minanti jeung Ambu Santini teh ngan iwasi konseling anu nyahoeun teh lumatak Dindra Soma jeung Suntana kapalingan sok sanajan keureutan beungeut tedeg pangadeg awak mah hampir sarua jeung Nyimas Minanti tapi lantaran boga huntu hideung roges jeung aya karangan teh sarta kadang-kadang sok ngacai lamun ngomong teh jadi we Suntana jeung Dindra Soma teh teu katarik ati nasadanyan nya maranehna duaan teh tukang gawewe sigana mah sieun digegel meureunan kitu.
1: Lepaskeun kuring ieu teh naonan ieu teh disere di kieu. Rek naon deui ieu teh lepaskeun.
0: Ambu Santini narejel baronta kayang leupas. Bro disurungkeun ka

0: teh nah naon deui atuh anu baris ditaroskeun ku salira Kangjeng dalem teh.
1: Ambus Antinis orang geus beura sigana mah mindeng pisan ceurik meureunan lantaran wareg teuing ku siksa.
2: Ula teu ngarti ku kaayaan Andika dina waktu ayeuna. Sabab lamun nurutkeun beja mah anjeun teh weruh sadurung winara. Waspada permana tinggal. Tapi naha kula menta jawaban beuteu nyaho. Coba sakali deui kula nanya. Di mana ayeuna ayana nu ngaran si Koncleng jeung si Minanti teh? Ayo jawab.
0: Kuring geus negaskeun ti baheula mula keneh. Yen kuring teu terang kana hal anu ditaroskeun lebeng poe kaden. Sim kuring teu terang dampal Gusti.
2: Nyata anjeun teh lamun kitu mah. Ngan sakadar bohong wungkul Santini. Ngaku-ngaku para jisakti anu waruh sadurung winara. Tapi ditanyakan anu kitu patut oge teu nyaho sia.
0: Atawa anjeun sabenerna nyaho.
2: Ngan pura-pura teu nyaho ya.
0: Dampal Gusti. Si Mabdi kedah kumaha atuh rangkeunana. Si Mabdi teh memang teu terang. Nah teu kenging kitu abdi teu terang. Ari teu terang. Kieu teh kedah kumaha atuh abdi teh da. Puguh memang teu terang. Sareng teu kenal ka eta nu ditaroskeun teh.
2: Nyata amun kitu mah anjeun teh ngan bohong wungkul atuh Santini. Beja nu katarima ku diri kula ngan beja nu teu puguh. Nyata-nyata anjeun teh memang rugi geus mawa anjeun ka dieu Santini. Kuayana kitu. Anjeun geus teu diperlukeun deui ku diri kula dina waktu ayeuna. Prajurit.
3: Siap abdi dampal Gusti bade. Aya pikeun saeunaon kaluanun.
2: Ilaing duaan geura bawa ieu si Santini ka tempat panyiksaan. Lamun tetep teu ngajawab anu sabenerna podaran langsung. Teguna hirup lila-lila oge. Barengkeun jeung tawanan anu lain. Sok, bawa kan itu.
3: Dawuh timbalan mangga dampal Gusti.
0: Oh, Gusti, kada kumaha tuh abdi teh. Abdi bener-bener terang. Nanging dipaksa kada terang, kada kumaha.
2: Anjeun anu keukeuh peuteukeuh teu nyaho kana naon anu ditanyakeun ku diri kula. Anu harti anjeun teh geus kabohong ka kaula. Sing saha jalma anu geus kumawa dengan bohong ka kaula. Anu harti kudu binasa bagianana.
3: Di dieu hukum anu ditanjerkeun hukum si Suntana Seta. Karti.
0: Kartos dampal Gusti nanging nah kedah kumaha atuh abdi. Da memang teterang. Nya kena aku masangkan dampal Gusti percanten.
2: Dah, montong lo basari tadi. Ayo, kita bawa ke tempat penyiksaan. Lamun kekeh temere keterangan, aduh dibarep. Langsung podaran. Montong dimere ampun deh. Gitu oge jeng tawaran anu lain deh. Sok, kita laksanakan.
4: Cek Suntana nyiap dah.
2: Buruk, kaito, buruk.
4: Gep kan, duruk-duruk gue. Ambu Santini hari tadi gusur dari jengan kedua orang prajurit anu rek ngalaksanakeun parentah Suntan. Harita meh bae si Koncleng alias Bah Carik Maga Cengkat Hudang maju naraja. Lantaran teu mikeun diri na lamun ningali buah hate dikitu-kitu mah. Tapi Bah Carik Maga alias si Koncleng gancang sadar kana kaayaan yen diri na dina waktu harita keur nyamar.
5: Duh. Nyata bener teteh lahi Sundana geus robah jadi sato jeung jadi setan anu ngajirim jadi manusia nyiksa ka jalma pandang tanpa pandang bulu. Geusi mugi anjeun masihan kasadaran ka Sundana anu kalakuanana geus jauh nyimpang pisan.
4: Bah Carik Maga hatena nyeredet ningali kaayaan panutan hate anu digugusur juga kitu ku dua urang prajurit.

0: Sedengkeun Ambu Santini alias Nyimas Miranti harita tembong teterjelan barontak hayang lupaskeun diri. Keur kitu kalawan teu kahaja gadona kasikut ku salah saurang prajurit. Ana breh teh huntu palsuna lagrag kahandap. Atuh puguh we kabeh anu aya di dinya jadi kaget nya kitu deui suntana. Komobah carik maga alias si Konceleng mah meh bae loncat maju narajang lantaran ku ayana Nyimas Minanti kapangih modal anu sabenerna anu tangtu bakal ngadatangkeun bahaya anu leuwih gede. Boh pikeun dirina, boh pikeun Nyimas Minanti ku anjeun. Suntana meh kaluar kabeh panona waktu ningali eta kaayaan. Gerok ngagerok deui, sorana peledag teu beda we ti gelap anu nyasap.
1: Prajurit, bawa deui eta ka dieu mangluk si Santini teh, bawa.
0: Aya nu teu beres yeuh. Ceuk Suntana nitah baralik deui ka dua urang prajurit anu ngagusur Nyimas Minanti. Waktu dibawa balik deui, gancang leungeun kenca Suntana ngajenggut buuk Ambu Santini. Gep dangeuh, sirah Ambu Santini jadi dangeuh. Suntana neuteup seukeut nitenan keureutan peungeut Ambu Santini. Panona gular giler, teut panona eureun dipelebah juru bibirna Ambu Santini anu aya karang tea. Serengeh, gep eta karang palsu teh langsung we didudut bari terus dialungkeun ka handap.
1: Setan teh. Saha anjeun nu sabenerna, ha? Eh. Anjeun teh si Miranti. Ayo jawab sia. Saha ilang anu sabenerna, ha?
0: Suntana jadi nafsu, amarahna ngagugudag geus teu kawadahan. Nyimas Minanti tengah jawab ngan hati batewe atau hate anu nyeredet sedih kingkir nalangsa anu taya babandinganana lantaran usaha pikeun nyumputkeun diri jeung nyingkahan tina panon Suntana jeung Dendra Soma tetela ieu na kabongkar kapanggih baseuh pisan anu tangtu be geus kabayangkeun nasib naon anu bakal karanapan ku dirina. Ningali Ambu Santini kalah ngaharuk tungkul bari sumegeruk nangis, Suntana jadi beki yakin yen eta teh Nyimas Minanti. Tulenggak Suntana seserian, teu beda we ti serina setan lantaran geus kapalingan ku Nyimas Minanti anu nyamar jadi Ambu Santini.

Binanti, rumah tak ulah rek nipu jeng ngulinkeun kaki kasih Suntana, Sabab nyata tetela ayeuna kabuktian. Sanajan sarebu kali ganti rupa jeung ganti ngaran, tapi tetep katohian jeung kapanggih geuningan. Malah eta huntu palsu roges teh lagrag sorangan kaluar tina joro bibir anjeun sarta eta karang palsu dina sisi bibir oge kajauhan kukula. Miranti. Paingan atuh ditanya teh moal ngajawab. Lantaran anu ditanyakeun jeung diteangan ku diri kula teh anjeun pisan geuningan. Jangan. Aing jadi belagu gieu ieu. Bisa katipu ku anjeun. Ayo. Ayeuna rek kumaha tindakan anjeun teh Miranti. Suntana anu menang angin. Lelenggakan seuri bangun anu nikmatna keranan.